اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔

ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں،

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔

کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بد کردار ہیں.

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔

0: لبئس ما كانوا يصنعون.
1: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں.

اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔

0: يَسْتَكْبِرُونَ.
1: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے.

اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: I have with

0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
3: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
2: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
3: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:00.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
6: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔
5: ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے، کوئی حساب نہیں۔
7: اس آیت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو۔ دوسرے یہ کہ یہ ہماری بخشش ہے، جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو، دینے یا نہ دینے پر تم سے کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ ایک اور مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شیاطین کلیتاً تمہارے تصرف میں دے دیے گئے ہیں، ان میں سے جسے چاہو رہا کر دو اور جسے چاہو روک رکھو، اس پر کوئی محاسبہ تم سے نہ ہوگا،
5: بہتر انجام ہے۔
7: اس ذکر سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اکڑ جتنی مبغوض ہے، اس کی عاجزی کی ادا اتنی ہی محبوب ہے۔ بندہ اگر قصور کرے اور تنبیہ کرنے پر الٹا اور زیادہ کر جائے تو انجام وہ ہوتا ہے جو آگے آدم و ابلیس کے قصے میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس ذرا لغزش بھی اگر بندے سے ہو جائے اور وہ توبہ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے تو اس پر وہ نوازشات فرمائی جاتی ہیں جو داؤد و سلیمان علیہ السلام پر فرمائی گئیں۔ حضرت سلیمان نے استغفار کے بعد جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ بلفظ پورا کیا اور ان کو فی الواقع ایسی بادشاہی دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ ان کے بعد آج تک کسی کو عطا کی گئی۔ ہواؤں پر تصرف اور جنوں پر حکمرانی ایک ایسی غیر معمولی طاقت ہے جو انسانی تاریخ میں صرف حضرت سلیمان ہی کو بخشی گئی ہے، کوئی دوسرا اس میں ان کا شریک نہیں ہے۔

0: اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ایوب کا ذکر کرو،
1: یہ چوتھا مقام ہے جہاں حضرت ایوب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء آیت 163، سورہ انعام آیت 84 اور سورہ انبیاء آیت 83-84 میں ان کا ذکر گزر چکا، اور ہم سورہ انبیاء میں ان کے حالات کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔
0: عذاب میں ڈال دیا ہے،
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے ہیں، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال و دولت کے ضیاع اور اعزاء و اقربا کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اور اس بات کے درپے ہے کہ میں دامن صبر ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں۔ حضرت ایوب کی فریاد کا یہ مطلب ہمارے نزدیک دو وجوہ سے قابل ترجیح ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسہ اندازی ہی کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اختیارات اس کو نہیں دیے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار ڈال دے اور انہیں جسمانی اذیتیں دے کر بندگی کی راہ سے ہٹنے پر مجبور کرے۔ دوسرے یہ کہ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت ایوب اپنی بیماری کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہاں شیطان کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔
0: اور پینے کے لیے،
1: یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ نکل آیا، جس کا پانی پینا اور اس میں غسل کرنا حضرت ایوب کے مرض کا علاج تھا۔ اغلب یہ ہے کہ حضرت ایوب کسی سخت جلدی مرض میں مبتلا تھے۔ بائبل کا بیان بھی یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا۔

0: ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اتنے ہی اور۔
1: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں حضرت ایوب کی بیوی کے سوا اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اولاد تک ان سے منہ موڑ گئی تھی۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو شفا عطا فرمائی تو سارا خاندان ان کے پاس پلٹ آیا اور پھر ہم نے ان کو مزید اولاد عطا کی
0: درس کے طور پر۔
1: یعنی اس میں ایک صاحب عقل آدمی کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان کو نہ اچھے حالات میں خدا کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس ہونا چاہیے۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو آدمی کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کر دے اور چاہے تو برے سے برے حالات سے اس کو بخیریت گزار کر بہترین حالت پر پہنچا دے۔ اس لیے بندہ عاقل کو ہر حالت میں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی سے آس لگانی چاہیے۔
2: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

0: اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اپنی قسم نہ توڑ،
1: ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ روایات یہ ہیں کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی، تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خامخواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا، اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا، ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بعض فقہا اس رعایت کو حضرت ایوب کے لیے خاص سمجھتے ہیں، اور بعض فقہا کے نزدیک دوسرے لوگ بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی رائے ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور ابو بکر جساس نے مجاہد سے نقل کی ہے، اور امام مالک کی بھی یہی رائے ہے۔ دوسری رائے کو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنے خادم کو 10 کوڑے مارنے کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں 10 کوڑے ملا کر اسے صرف ایک ضرب اس طرح لگا دے کہ ہر کوڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس شخص کو ضرور لگ جائے، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زانی پر حد جاری کرنے کے معاملے میں بھی اس آیت کا بتایا ہوا طریقہ استعمال فرمایا ہے، جو اتنا بیمار یا اتنا ضعیف ہو کہ 100 دروں کی مار برداشت نہ کر سکے۔ علامہ ابو بکر جساس نے حضرت سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ بنی سعید میں ایک شخص سے زنا کا ارتکاب ہوا، اور وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خذو اسکالن فیہ مئۃ شمراخ فضربوہ بہا ضربتم واحدہ، کھجور کا ایک ٹہنا لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو۔ احکام القرآن، مسند احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، عبد الرزاق اور دوسری کتب حدیث میں بھی اس کی تائید کرنے والی کئی حدیثیں موجود ہیں، جن سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض و ضعیف پر حد جاری کرنے کے لیے یہی طریقہ مقرر فرمایا تھا۔ البتہ فقہا نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شاخ یا ہر تنکا کچھ نہ کچھ مجرم کو لگ جانا چاہیے، اور ایک ہی ضرب صحیح مگر وہ کسی نہ کسی حد تک مجرم کو چوٹ لگانے والی بھی ہونی چاہیے، یعنی محض چھو دینا کافی نہیں ہے بلکہ مارنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بحث بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ نامناسب بات ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اس صورت میں آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو بہتر ہو اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ دوسری روایت حضور سے یہ ہے کہ اس نامناسب کام کے بجائے آدمی وہ کام کرے جو اچھا ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ آیت اسی دوسری روایت کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ایک نامناسب کام نہ کرنا ہی اگر قسم کا کفارہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب سے یہ نہ فرماتا کہ تم ایک جھاڑو مار کر اپنی قسم پوری کر لو، بلکہ یہ فرماتا کہ تم یہ نامناسب کام نہ کرو اور اسے نہ کرنا ہی تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جس بات کی قسم کھائی ہو اسے فوراً پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ایوب نے قسم بیماری کی حالت میں کھائی تھی اور اسے پورا تندرست ہونے کے بعد کیا، اور تندرست ہونے کے بعد بھی فوراً ہی نہیں کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو حیلہ شرعی کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک حیلہ ہی تھا جو حضرت ایوب کو بتایا گیا تھا، لیکن وہ کسی فرض سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک برائی سے بچنے کے لیے بتایا گیا تھا۔ لہذا شریعت میں صرف وہی حیلے جائز ہیں جو آدمی کو اپنی ذات سے یا کسی دوسرے شخص سے ظلم اور گناہ اور برائی کو دفع کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں، ورنہ حرام کو حلال کرنے یا فرائض کو ساقط کرنے یا نیکی سے بچنے کے لیے ہیلا سازی گناہ در گناہ ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے کفر سے جا ملتے ہیں، کیونکہ جو شخص ناپاک اغراض کے لیے ہیلا کرتا ہے وہ گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ مثلا جو شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال ختم ہونے سے پہلے اپنا مال کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے، وہ محض ایک فرض ہی سے فرار نہیں کرتا، وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری فعل سے دھوکہ کھا جائے گا اور اسے فرض سے سبکدوش سمجھ لے گا۔ جن فقہا نے اس طرح کے ہیلے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام شریعت سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہیلا بازیاں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کو قانونی شکل دے کر بچ نکلے تو قاضی یا حاکم اس پر گرفت نہیں کر سکتا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔
0: بہت رجوع کرنے والا۔
1: حضرت ایوب کا ذکر اس سیاق و سباق میں یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مصائب و شدائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے رب سے شکوہ سنج نہیں ہوتے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ مدت تک خدا سے دعا مانگتے رہنے پر بلا نہ ٹلے تو پھر اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے، اس لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز ہو وہ اسی کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، اسی لیے وہ ان الطاف و عنایات سے سرفراز ہوتے ہیں جن کی مثال حضرت ایوب کی زندگی میں ملتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کبھی مضطرب ہو کر کسی اخلاقی مخمصے میں پھنس بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں برائی سے بچانے کے لیے ایک راہ نکال دیتا ہے، جس طرح اس نے حضرت ایوب کے لیے نکال دی۔

0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہور لوگ تھے۔
1: اصل الفاظ ہیں اولی الایدی والابصار، یعنی ہاتھوں والے اور نگاہوں والے۔ ہاتھ سے مراد، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، قوت و قدرت ہے، اور ان انبیاء کو صاحب قوت و قدرت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت باعمل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور معصیتوں سے بچنے کی زبردست طاقت رکھتے تھے، اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں۔ نگاہ سے مراد آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہے، وہ حق بین اور حق شناس لوگ تھے، دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ بدعمل اور گمراہ ہیں وہ در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں دونوں سے محروم ہیں۔ ہاتھ والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرے، اور آنکھوں والا دراصل وہی ہے جو حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی میں امتیاز کرے۔

0: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
1: ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ دار آخرت کی یاد تھی،
2: یعنی ان کی تمام سرفرازیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، ان کی ساری فکر و سعی آخرت کے لیے تھی، وہ خود بھی اس کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبے دیے جو دنیا بنانے کی فکر میں منہمک رہنے والے لوگوں کو کبھی نصیب نہ ہوئے۔ اس سلسلے میں یہ لطیف نقطہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے صرف الدار یعنی وہ گھر یا اصل گھر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مطلوب ہے کہ یہ دنیا سرے سے انسان کا گھر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے جس سے آدمی کو بہرحال رخصت ہو جانا ہے۔ اصل گھر وہی آخرت کا گھر ہے، جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت ہے، اور اللہ کے نزدیک لا محالہ اسی کو پسندیدہ انسان ہونا چاہیے۔ رہا وہ شخص جو اس مسافر خانے میں اپنی چند روزہ قیام گاہ کو سجانے کے لیے وہ حرکتیں کرتا ہے جن سے آخرت کا اصل گھر اس کے لیے اجڑ جائے، وہ عقل کا اندھا ہے، اور فطری بات ہے کہ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں آ سکتا۔
0: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
1: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ الیسع،
2: قرآن مجید میں ان کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ انعام آیت 86 میں، دوسرے اس جگہ، اور دونوں مقامات پر کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ صرف انبیاء کرام کے سلسلے میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے اکابر انبیاء میں سے تھے، دریائے اردن کے کنارے ایک مقام ایبل محولہ کے رہنے والے تھے۔ یہودی اور عیسائی ان کو الیشا یعنی علیشا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس زمانے میں جزیرہ نمائے سینا میں پناہ گزیں تھے، ان کو چند اہم کاموں کے لیے شام و فلسطین کی طرف واپس جانے کا حکم دیا گیا، جن میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت الیسع کو اپنی جانشینی کے لیے تیار کریں۔ اس فرمان کے مطابق جب حضرت الیاس ان کی بستی پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ 12 جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود 12ویں جوڑی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور یہ کھیتی باڑی چھوڑ کر ساتھ ہو لیے۔ سلاطین باب 19 فقرات 15-21۔ تقریباً 10-12 سال یہ ان کے زیر تربیت رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو یہ ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ 2 سلاطین باب 2، بائبل کی کتاب 2 سلاطین میں باب 2 سے 13 تک ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست جب شرک و بت پرستی اور اخلاقی نجاستوں میں غرق ہوتی ہی چلی گئی تو آخر کار انہوں نے یاہو بن یہوستا بن نمسی کو اس خانوادہ شاہی کے خلاف کھڑا کیا جس کے کرتوتوں سے اسرائیل میں یہ برائیاں پھیلی تھیں، اور اس نے نہ صرف بال پرستی کا خاتمہ کیا بلکہ اس بد کردار خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیا۔ لیکن اس اصلاحی انقلاب سے بھی وہ برائیاں پوری طرح نہ مٹ سکیں جو اسرائیل کی رگ رگ میں اتر چکی تھیں، اور حضرت الیسع کی وفات کے بعد تو انہوں نے طوفانی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ سامریہ پر اشوریوں کے پے در پے حملے شروع ہو گئے۔
1: ذوالکفل،
2: حضرت ذوالکفل کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو ہی جگہ آیا ہے، ایک سورہ انبیاء، دوسرے یہ مقام۔ ان کے متعلق ہم اپنی تحقیق سورہ انبیاء میں بیان کر چکے ہیں۔
0: هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب

0: یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے،
1: اصل الفاظ ہیں مفتحت لہم الابواب، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان جنتوں میں وہ بے روک ٹوک پھریں گے، کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ وہ مجرد ان کی خواہش پر خود بخود کھل جائیں گے۔ تیسرے یہ کہ جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہوں گے، وہ اہل جنت کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ یہ تیسرا مضمون قرآن مجید میں ایک اور مقام پر زیادہ صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یعنی یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام علیکم، خوش آمدید، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائیے۔ الزمر آیت 73۔
0: ہمسن بیویاں،
1: ہمسن بیویوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی، اور یہ بھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی۔
2: هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ،

0: بهم إنهم صالوا النار.
1: یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف سے اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. پیپ لہو،
2: اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے، جس کے کئی معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں. ایک معنی جسم سے نکلنے والی رطوبت کے ہیں، جو پیپ لہو، کچھ لہو وغیرہ کی شکل میں ہو اور اس میں آنسو بھی شامل ہیں. دوسرے معنی انتہائی سرد چیز کے ہیں، اور تیسرے معنی انتہائی بدبودار متعفن چیز کے. لیکن اس لفظ کا عام استعمال پہلی معنی میں ہوتا ہے، اگرچہ باقی دونوں معنی بھی لغت کے اعتبار سے درست ہیں.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Inspire FM.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
3: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है. वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं. इनको कुछ भी देने से पहले ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: النار
1: وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو کیسی بری ہے یہ جائے قرار

0: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
1: اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں بے شک یہ بات سچی ہے اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں دنیا میں برا سمجھتے تھے
2: مراد ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ کفار دنیا میں برا سمجھتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ حیران ہو کر ہر طرف دیکھیں گے کہ اس جہنم میں ہم اور ہمارے پیشوا تو موجود ہیں مگر ان لوگوں کا یہاں کہیں پتہ نشان تک نہیں ہے جن کی ہم دنیا میں برائیاں کرتے تھے اور خدا رسول آخرت کی باتیں کرنے پر جن کا مذاق ہماری مجلسوں میں اڑایا جاتا تھا۔

0: نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ اے نبی،
1: اب کلام کا رخ پھر اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جس سے تقریر کا آغاز ہوا تھا۔ اس حصے کو پڑھتے ہوئے پہلے رکوع سے مقابلہ کرتے جائیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔
0: خبردار کر دینے والا ہوں،
1: آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر بڑے اچنبھے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خبردار کرنے والا خود ان کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو میرا کام بس تمہیں خبردار کر دینا ہے، یعنی میں کوئی فوجدار نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف کھینچوں، میرے سمجھانے سے اگر تم نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، بے خبر ہی رہنا اگر تمہیں پسند ہے تو اپنی غفلت میں سرشار پڑے رہو، اپنا انجام خود دیکھ لو گے۔
2: قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون،
0: ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔
1: یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر 5 میں گزری ہے کہ کیا اس شخص نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے کتنی ناک بھون چڑھاؤ مگر یہ ہے ایک حقیقت جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہارے ناک بھون چڑھانے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اس جواب میں صرف بیان حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہونے کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ معبود بہت سے ہیں جن میں سے ایک اللہ بھی ہے، تم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود کیسے بنا ڈالا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملک ہے۔ اس کے ماسوا اس کائنات میں جن ہستیوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے مغلوب اور اس کی مملوک نہ ہو۔ یہ مغلوب اور مملوک ہستیاں اس غالب اور مالک کے ساتھ خدائی میں شریک کیسے ہو سکتی ہیں، اور آخر کس حق کی بنا پر انہیں معبود قرار دیا جا سکتا ہے؟

ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔

0: جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ رب نے فرشتوں سے کہا،
1: یہ اس جھگڑے کی تفصیل ہے جس کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جھگڑے سے مراد شیطان کا خدا سے جھگڑا ہے جیسا کہ آگے کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ دو بدو نہیں ہے، بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ملائے اعلیٰ میں شامل تھا۔
0: ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: بشر کے لغوی معنی ہیں جسم کثیف، جس کی ظاہری سطح کسی دوسری چیز سے ڢکی ہوئی نہ ہو۔ انسان کی تخلیق کے بعد تو یہ لفظ انسان ہی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، لیکن تخلیق سے پہلے اس کا ذکر لفظ بشر سے کرنے اور اس کو مٹی سے بنانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں مٹی کا ایک پتلا بنانے والا ہوں جو بالوں پر سے آری ہوگا، یعنی جس کی جلد دوسرے حیوانات کی طرح اون یا صوف یا بالوں اور پروں سے ڈھکی ہوئی نہ ہوگی۔

اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔

0: رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے،
1: یہ الفاظ تخلیق انسانی کے شرف پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ بادشاہ کا اپنے خدام سے کوئی کام کرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک معمولی کام تھا جو خدام سے کرا لیا گیا، بخلاف اس کے بادشاہ کا کسی کام کو بنفس نفیس انجام دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک افضل و اشرف کام تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے خود بلا واسطہ بنایا ہے اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے جسم حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں سے ایک نوع ہے، دوسرے یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی جس کی بنا پر وہ اپنی صفات میں تمام ارضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا۔
2: قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین،
0: اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔
2: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين،
0: فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے، یہاں سے نکل جا،
1: یعنی اس مقام سے جہاں آدم کی تخلیق ہوئی اور جہاں آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور جہاں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔
0: مردود ہے،
1: اصل میں لفظ رجیم استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہیں پھینکا ہوا یا مارا ہوا، اور محاورے میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے مقام عزت سے گرا دیا گیا ہو اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ سورہ آراف میں یہی مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، فخرج انک من الصاغرین، پس تو نکل جا، تو ذلیل ہستیوں میں سے ہے،
0: میری لعنت ہے۔
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوم الجزا کے بعد اس پر لعنت نہ ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الجزا تک تو وہ اس نافرمانی کی پاداش میں مبتلا لعنت رہے گا، اور یوم الجزا کے بعد وہ اپنے ان کرتوتوں کی سزا بھگتے گا جو تخلیق آدم کے وقت سے لے کر قیامت تک اس سے سرزد ہوں گے۔
2: قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون،
0: وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

0: اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تیرے چیدہ بندوں کو بہکاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے چیدہ بندوں پر میرا بس نہ چلے گا۔
2: قال فالحق والحق اقول

0: فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ جہنم کو تجھ سے،
1: تجھ سے کا خطاب صرف شخص ابلیس ہی کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری جنس شیاطین کی طرف ہے، یعنی ابلیس اور اس کا وہ پورا گروہ شیاطین جو اس کے ساتھ مل کر نو انسانی کو گمراہ کرنے میں لگا رہے گا۔
0: تیری پیروی کریں گے،
1: یہ پورا قصہ سرداران قریش کے اس قول کے جواب میں سنایا گیا ہے کہ اُنزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ اس کا ایک جواب تو وہ تھا جو آیت نمبر 9 اور 10 میں دیا گیا تھا کہ کیا خدا کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو، اور کیا آسمان و زمین کی بادشاہی تمہاری ہے، اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ خدا کا نبی کسے بنایا جائے اور کسے نہ بنایا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اور اس میں سرداران قریش کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمہارا حسد اور اپنی بڑائی کا گھمنڈ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس کے حسد اور گھمنڈ سے ملتا جلتا ہے۔ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ جسے وہ چاہے اپنا خلیفہ بنائے، اور تم بھی اس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ جسے وہ چاہے اپنا رسول بنائے۔ اس نے آدم کے آگے جھکنے کا حکم نہ مانا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم نہیں مان رہے ہو۔ اس کے ساتھ تمہاری یہ مشابہت بس اس حد پر ختم نہ ہو جائے گی بلکہ تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں خدا کی لعنت اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ اس کے ساتھ اس قصے کے ضمن میں دو باتیں اور بھی سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو انسان بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ دراصل اپنے اس ازلی دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس رہا ہے جس نے آغاز آفرینش سے نو انسانی کو اغوا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی مبغوض ہے جو تکبر کے بنا پر اس کی نافرمانی کرے اور پھر اپنی اس نافرمانی کے روش پر اصرار کیے چلا جائے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔

0: اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، اجر نہیں مانگتا،
1: یعنی میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ نہیں کر رہا ہوں،
0: بناوٹی لوگوں میں سے ہوں،
1: یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بن بیٹھتے ہیں جو فی الواقع وہ نہیں ہوتے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محض کفار مکہ کی اطلاع کے لیے نہیں کہوائی گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے حضور کی وہ پوری زندگی شہادت کے طور پر موجود ہے جو نبوت سے پہلے انہی کفار کے درمیان 40 برس تک گزر چکی تھی۔ مکے کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بناوٹی آدمی نہیں ہے۔ پوری قوم میں کسی شخص نے بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔
2: ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین،
0: یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا،
1: یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہی، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔
0: الزمر، نام، اس سورہ کا نام آیات نمبر 71 اور 73، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اور وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرہ سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زمر آیا ہے۔ زمانہ نزول، آیت نمبر 10، وارض اللہ واسعت سے اس امر کی طرف صاف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ تصریح آئی ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا عزم کیا۔ موضوع اور مضمون، یہ پوری سورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور اناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا تھا۔ یہ ایک واعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں دعوت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا اصل مقصود بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی طاعت و عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے۔ اس اصل الاصول کو بار بار مختلف انداز سے پیش کرتے ہوئے نہایت زوردار طریقے پر توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ اسی سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو، اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم کبھی تم کو اس راہ سے پھیر سکے گا، اور ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا نزول اللہ زبردست

اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت کر سکے۔ دوسرے یہ کہ وہ حکیم ہے، یعنی جو ہدایت وہ اس کتاب میں دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے، اور صرف ایک جاہل و نادان آدمی ہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔

0: اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، برحق نازل کی ہے
1: یعنی اس میں جو کچھ ہے حق اور سچائی ہے، باطل کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہے،
0: اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
1: یہ ایک نہایت اہم آیت ہے جس میں دعوت اسلام کے اصل مقصود کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس پر سے سرسری طور پر نہ گزر جانا چاہیے بلکہ اس کے مفہوم و مدعا کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بنیادی نکات دو ہیں جنہیں سمجھے بغیر آیت کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک یہ کہ مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، دوسرے یہ کہ ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے۔ عبادت کا مادہ عبد ہے، اور یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہوتا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوئے ہیں، ایک پوجا اور پرستش، جیسا کہ عربی زبان کی مشہور مستند لغت لسان العرب میں ہے، عبد اللہ تعلہ اللہ و تعبد و التنسک، دوسرے عاجزانہ اطاعت اور برضا و رغبت فرما برداری، جیسا کہ لسان العرب میں ہے، العبادت الطاع و مان العبادت فی اللغت الطاع مع الخضوع و کل من دان لملک فہو عابد اللہ و قومہما لنا عابدون والعابد الخاضع لربہ المستسلم المنقاد لامرہ عبد الطاغوت اطاعہ یعنی الشیطان فیما سول له و اغواہ ایاک نعبد اے نطیع الطاع التی یخضع معها اعبدوا ربکم اطیعوا ربکم۔ پس لغت کی ان مستند تشریحات کے مطابق مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ کی پوجا اور پرستش ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی اور اس کے امر و نہی کی دل و جان سے فرما برداری کا بھی ہے۔ دین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کا حامل ہے۔ ایک مفہوم ہے غلبہ و اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست و فرما روائی، اور دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے دان الناس اے قہرہم علی الطاعۃ، دنتہم اے قہرتہم، دنتہ سستہ و ملکتہ، و فی الحدیث الکیس من دان نفسہ اے اذلھا و استعبدھا، الدیان القاضی، الحکم القہار، ولا انت دیانی اے لست بقاہر لی فتسوس امری ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک اے فی قضاء الملک۔ دوسرا مفہوم ہے اطاعت، فرما برداری اور غلامی۔ لسان العرب میں ہے الدین الطاع، دنتہ و دنت لہ اے اطاعتہ، و الدین للہ انما ہو اطاعتہ و تعبد لہ، فی الحدیث ارید من قریش کلمۃ تدین لہم بہ العرب اے تطیعہم و تخضع لہم ثم دانت بعد الرباب اے ذلت لہ و اطاعت ہو، یمرقون من الدین اے انہم یخرجون من طاعت الامام المفترض الطاع المدین العبد فلولا ان کنتم غیر مدینین اے غیر مملوکین۔ تیسرا مفہوم ہے وہ عادت و طریقہ جس کی انسان پیروی کرے۔ لسان العرب میں ہے الدین العادت الشان، یقال ما زال ذلک دینی و دینی اے عادتی۔ ان تینوں مفہومات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے معنی اس آیت میں اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بالاتری تسلیم اور کسی کی اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، بلکہ اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے

0: I live in Kimpton.
1: I'm Peter Adams. I'm from Luton.
2: My name's Hayley and I'm from Bedford.
3: I'm Thakur Moraji. I'm a part of Luton community here.
4: I'm Maureen Borbone from Sunder Park.
5: My name is Farzad. I am from Luton.
6: My name is Kathy and I am originally from Texas and I enjoy listening to Inspire FM 105.1.
7: Did you see that guy on TV?
8: What, that No Comment guy?
7: Yeah, he was sick. What was his name?
8: I think it was Atiq Malik.
7: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
7: Liberty Law, there when you need us most.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
12: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
13: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
14: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
15: Suleiman Rafiq,
16: Leo Nizal
17: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
16: Tune in on 105.1 FM.
17: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
14: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
18: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
19: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
20: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
21: کان ہی آیا, کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع, سننا, اور سمع کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی, کان بھی بند کر دیے, کان بھی سیل کر دیے. اب اندر کچھ نہیں جاتا کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا, تو جو ذریعہ ہے, راستہ ہے, وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں, اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم معنی جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے نا جواز, کوئی پوچھ سکتا آپ سے, یہ ہو سکتا آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا. کان تو ایسے ہی دو ہیں ہمارے, ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منصوب ہوتا ہے, اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے, تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو سمع مفرد ہے, مصدر ہے, کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور جب جمع کی طرح مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَى سَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے, پردہ نہیں کہا مہر ہے. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے آنکھ, اور یہاں ہے آنکھیں, آنکھوں پر غِشَاوَةٌ پردہ ہے, اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا, کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے, آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ, اور اب ان کا انجام کیا ہے, عذابٌ, عذاب عظیمٌ, بہت بڑا, عین ضامیم. عذاب کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں, اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا, لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے, سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہہ میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا, یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے, ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو, کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں, کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی, اب یہ سو نہیں رہے, تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنی میں آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں, عین ذال بے, الف ہٹا دیں عذبن, تو عذاب مٹھاس دور کر دینا, مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے, یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرز, جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں, خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے, وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. حاضم اللذات ہے, لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی, حقیر کیا معنی ہوتا ہے, حقیر اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے, کبیر, کبیر کیا ہوتا ہے, بڑا, اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر, کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا, حقیر سی چیز ہے, حقیر ادنا سی. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر, تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو, عذاب عظیم, وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے, ٹارچر بھی بہت ہے, اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی, تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے, یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہہ پہ گرا جا کے, اتنا گہرا. کبھی گہرا کنواں دیکھا زندگی میں, کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں, 30 فلورز 50 100 فلورز کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دے, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز پھینکے ایک سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی. کتنی گہری جہنم ہے, اسی لیے اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے, گڑا, وہ گرتا ہی جائے گا نیچے. بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے, بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے, آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے, جیسے ابو جہل, ابو لہب اور دیگر لوگ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا. انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا, جب اس کا پتہ ہو یا نہ ہو, جانتے ہو یا نہ ہو, جانتے ہو. تو مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں, جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, کرتے نہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مغضوب علیہم کا ہے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا, وہ عربی زبان کے ماہر تھے, قرآن کو انہوں نے پہچان لیا اور چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے. اور ابو جہل چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا کہ ہاں مانتے جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے تھے، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانے، اس کا انکار کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، ان الذین کفروا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں، کچھ ڈرائیں، کچھ انہیں جہنم کا بتائیں، کچھ دوزخ کی بات کریں، جو مرضی کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مان کے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور سے کرو جا کے باتیں، مجھے مت بتاؤ، مجھے نہیں سننا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی، پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں ہوتا، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی تھیوری سمجھ ہی نہ آئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زندگی چاہیے ہو، یا کوئی ایسے فلسفے یا الجھی ہوئی باتیں، یہ شعر و شاعری نہیں، کیونکہ شاعری بھی بعض اوقات آرام سے نہیں سمجھ آتی نا۔ تو پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھیں، صاف باتیں تھیں، سب کو سمجھ آنے والی تھیں۔ پیغمبر کا اپنا اخلاق اور کردار اور اس کی اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی۔ بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا۔ لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا۔ ان کو بھی بس اپنی وہ ایک قومیت پرستی تھی، یا اپنی قوم کا جو پرانے رواج اور طور طریقے تھے، روایات تھی، وہ اس پہ چلنا چاہتے تھے۔ تو کئی ایک اسباب ہوتے ہیں حق کے انکار کے۔ تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل اب سیل کر دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سیل کر دیے تھے یا بعد میں کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ آپ جب کسی چیز سے کام نہ لیں، مثلاً اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ لیں، تو جو لوگ کبھی لکھتے نہیں ہیں ان کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں لیا۔ لیکن جو لوگ کام کرنے والے، مثلاً کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے وہ نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ کام لے لے کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی سارے اسکلز آپ دیکھیے، اسی طرح اگر آپ چلے نا تو آپ کو چلنا بہت مشکل لگتا ہے، اگر آپ کھائیں نا تو کھانا مشکل لگتا ہے۔ کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، دل سکڑنے لگتا ہے، اور سکڑتے سکڑتے سکڑتے اس کے اندر پھر سرکولیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ بگڑے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی، جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی؟ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے؟ یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی بنا پر ان کو مشکل ہو گیا تھا حق قبول کرنا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا، مثلاً اس وقت آپ کے دل میں کہ گھر جانا ہے گھر جانا ہے، تو میں اگر لیکچر کو اپنے ٹائم سے اوپر لمبا کروں گی تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آپ میری بات نہیں سن سکیں، کیونکہ اب آپ کا دل یہاں نہیں رہا، کہیں اور چلا گیا۔ یہ عام زندگی میں بھی ہوتا نا کہ جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اور اسی طرح کی دنیا کی کچھ ہابیز، کچھ اور شوق ہوتے ہیں، پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات، قرآن کی بات، خدا کی بات، ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سب کے لیے عام ہے جو بھی ایسا کرے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے, ان کے دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے. سورۃ الجاثیہ آیت 23 میں آتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور کانوں پر بھی پردہ. آپ دیکھیں کہ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں اور روشنی میں بھی سن سکتے ہیں, لیکن آنکھیں ایسی چیز ہیں کہ جو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے اپنی ان فیکلٹیز سے کام نہیں لیا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, دل کھلنے لگتے ہیں, اللہ کی بات سن کے قرآن سن کے دل خوش ہونے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب دل کی خوشی سے کوئی اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے, تو جو بھی تھوڑی سی بات بھی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے, اور پھر اس کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے ایک اچھی زمین کی طرح. اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا, اس کا دل تنگ کر دیتا ہے, بھینچ دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے نہ اندر کچھ چیز آتی ہے نہ اندر سے کوئی خیر باہر آتی. ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ اور اپنی تھنکنگ اور اپنے آپ پہ بہت زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے, اعتماد نہیں ہونا چاہیے, اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, اتنا نالج ہے, میں اتنا کچھ جانتا ہوں, لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا علم جتنا بھی ہو لیکن انسان کو ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے, اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے, چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے رہیں. یہ جو اللہ نے ہم کو یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے, یا پڑھنے کی, یا کتاب کو سمجھنے کی, یا لکھنے کی, یا کچھ بھی, تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی, اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئیں تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے, ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی انذار والی آیت, کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں وہ قرآن میں کہ ہر وقت ڈرایا جاتا ہے, یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں اور فلاں, نہیں, یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی, وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے, ہم کو ڈرنا چاہیے, ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ, اوپن ہارٹ اور اوپن آئز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ, آلویز ویلکمنگ. کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے, نہ دیکھنا چاہتا ہے, اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے, تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں, یہ بدبختی کی علامت ہے. تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟ نمبر ایک, یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے, بہت کچھ سمجھتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے, تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر. اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے, تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے, اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے, اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا. اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا, اولئک هم المفلحون, اور یہاں کیا کہا گیا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا. تو پہلا گروہ متقین, خالص مومن, انجام کیا ہے, فلاح. اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے, انجام کیا ہے, عذاب عظیم. تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے
20: اپنی پناہ میں رکھے۔ سبق آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ سب سے پہلے تھوڑی سی لفظی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ وا اور من کا لفظی معنی ہوتا ہے سے، من ما، من سے الناس لوگ، لوگوں میں سے یعنی بعض لوگ، یعنی من کا لفظی معنی بعض نہیں ہوتا، مراد بعض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بعض کیوں لکھا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے یعنی کچھ لوگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سم آف دم۔ من جو، یقول، قال یقول، قول اردو میں استعمال ہوتا ہے، قول، مثلا اقوال زرین سب نے سن رکھا ہوگا، تو اقوال قول کی جمع ہے، تو یقول قول سے ہے، قاف واو لام، یقول کہتے ہیں۔ آمنا، آمنا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون ہے، اور یقول کا روٹ قاف واو لام ہے۔ یہ جو نیچے خالی جگہ ہے اس پر آپ روٹس خود لکھ لیجئے اگر آپ کے پاروں میں نہیں لکھے ہوئے، ورنہ کچھ اہم الفاظ کے روٹس پارے کے آخر میں لسٹ میں بھی ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہیں پر نیچے لکھ لیں۔ حمزہ میم نون ہے ایمان کا روٹ، حمزہ میم نون۔ آمنا، آمن یؤمن ایمان، ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کنفرم کرنا۔ آمنا امن سے ہے، اور آمن یؤمن ایمان کہتے ہیں ایمان لانے یا تصدیق کرنے کو۔ تصدیق کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفرم کرنا، مان جانا۔ باللہ، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بی ہے اور ایک اللہ ہے، باللہ ساتھ اللہ کی، بی پیچھے پڑھا آپ نے، بسم اللہ۔ وا اور، بالیوم الآخری، بی بھی آپ نے پڑھا، یوم بھی پڑھا، اور آخر بھی آخرت کے معنوں میں پیچھے پڑھا آپ نے، بالیوم الآخری۔ وا حالانکہ، وا کا اگرچہ معنی اور ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے اس لیے واو کے عربی زبان میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں، جو مشہور معنی ہے وہ ہے اور۔ یہاں پر حالانکہ اس کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حال بیان ہو رہا ہے، کس کا؟ دھوکہ دینے والوں کا، یہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ اور کرتے ہیں، یعنی منافق لوگ جو ہیں۔ ما نہیں، ما پیچھے پڑھا آپ نے، مما، وہاں ما کا معنی آپ نے جو پڑھا تھا، اور ما کا ایک اور معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ، ہم کہاں پڑھا؟ ہم المفلحون، بمؤمنین، بی اور مؤمنین، بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور بی بہت جگہوں پر زائد بھی آئے گا، یہاں زائد ہے، بمؤمنین میں جو بی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، زائد ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر آپ بہت مقامات پر زائد حروف دیکھیں گے، ایکسٹرا۔ کبھی میں آپ سے کہوں گی یہاں ما زائد ہے، کبھی کہوں گی با زائد ہے، کبھی کچھ اور بتاؤں گی، تو آج ایک ہی دفعہ سمجھ لیجئے کہ زائد حرف یا لفظ آتا ہے تاکید کے لیے۔ تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اگرچہ یہاں لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم بی کا، ہم یہ نہیں کہیں گے اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان لانے والے، تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس کا، یعنی وہاں وہ ایسا نہیں کہ بیکار میں آئے ہیں یا بے مقصد۔ اگر لفظی ترجمہ نہیں آپ وہاں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہو کہ وہاں کچھ اس کا فائدہ نہیں، اس کا بہت زبردست فائدہ ہے، اور وہ فائدہ ہے ایمفسس کا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید کا معنی اور تفسیر وغیرہ بھی سیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ زبان کی بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ قرآن مجید کی زبان کو براہ راست جان کر اس سے لطف اٹھا سکیں، ورنہ تو آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیے آپ کو یہ میننگ بھی مل جائیں گے، ٹرانسلیشن بھی، تفسیر بھی، بہت سی تفسیریں لکھی ہوئی، لیکن ایک کلاس جوائن کرنے کا اور یہاں آ کر بیٹھنے اور سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ زبان بھی آئے گی، اور خاص طور پر جب آپ گروپس میں ترجمہ سنائیں گے تو اس میں آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے نئے الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں، کہاں کہاں ابھی کمی ہے، مزید کس طرح اور آپ کو یاد کرنا ہے، تاکہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو، جب آپ لفظ پڑھیں تو لفظ ڈائریکٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہر زبان کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، اسلوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سٹائل،
21: ہر لینگویج کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو عربی کا بھی ایک سٹائل ہے. اب جو سٹائل ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، سٹائل کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بی ہے یہاں پر اس کا اضافہ، دس از اسٹائل آف لینگویج. تو کسی بھی زبان کا بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن 100% ترجمہ نہیں ہوا کرتا، تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا اسٹائل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. یخادعون، یخادعون کا روٹ جو ہے خا دال اور عین ہے، خا دال عین، خدا، خدا کہتے ہیں دھوکے کو. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو کون دھوکہ دیتے؟ یہ منافق. وا اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، پھر آمن یؤمنو ایمان، ایمان لانا تصدیق کرنا، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے. یہاں بھی اب آپ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا خے دال عین، خدا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا. لیکن دونوں کا لفظی فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظی فرق، میننگ نہیں پوچھ رہی میں آپ سے. ایک جگہ ہے یخادعون اور ایک جگہ ہے یخدعون. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بظاہر زائد آپ کو نظر آتا اور اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہ ہو. دونوں کے اگرچہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن سینس میں فرق ہے. یخادعون کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر شرارتیں کرتے ہیں اور مل جل کے پلاٹنگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں. اور یخدعون وہ خود دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے دھوکہ دینا، اور یخدعون اکیلے خود ہی دینا. فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے، ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے، انفسہم، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے، نفس، نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، جان کو. انفسہم، ہم کون ہے؟ وہ خود. انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی ہی جانوں کو. وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا روٹ ہے شین عین را. جب میں روٹ بولتی ہوں تو آپ لفظ پر غور کر کے وہاں پر اپنے پین سے نشان لگایا کیجئے. میں نے بولا شین عین اور را، تو اس کو آپ شین عین را کو ذرا پڑھیے، الگ سے کیا بنتا ہے؟ شعر یا شعر، شعر اردو میں ہوتا ہے نا، اور شعور کا لفظ بھی بولتے ہیں آپ. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. عربی میں شعر کہتے ہیں بال کو، تو شعور کہتے ہیں جاننے اور سمجھنے کو. لیکن کیسا جاننا اور سمجھنا؟ جس کے اندر باریکی ہو، گہرائی میں. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. فی قلوبہم، ہم پھر وہی دوبارہ ساتھ لگا ہوا ہے، فی قلوبہم مرضن بیماری ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے مرض. ف زادہ ہم، یہ کیا ہے؟ ف زادہ ہم، فا کا مطلب ہے پس، زیادہ زیادہ کیا، ہم ان کو، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو. اللہ، اللہ نے، مرضن بیماری میں. اب آپ دیکھیے ایک جگہ ہے مرضن اور ایک جگہ ہے مرضن، ایک جگہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک جگہ زبر کے ساتھ ہے، اسی لیے تھوڑا سا معنی میں فرق ہے. پہلی دفعہ ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بیماری ہے، اور دوسری دفعہ بیماری میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
19: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
0: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
19: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
1: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
15: I'm Amir Khan.
22: My name is Irim.
23: My name is Hamza Fletcher.
24: My name is Chris Nichols.
25: My name is Ali Imdad.
26: This is Atik, no comment, Malik.
27: I am Saundra Glenn.
28: Tolly Martins.
29: This is Naeem Raza.
30: My name is Mohammed Osman.
31: My name is Atia.
32: My name is Julie Siddiqui.
33: My name is Dawood Masood.
34: This is Rizwan Hussein.
35: This is Moses the Comic.
36: My name is Suhaib Webb.
37: My name is Shazia Saleem.
38: This is Baba Ali.
39: My name is Sheikh Hafs Al Ghazi. And you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
40: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
41: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
42: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
43: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
44: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
45: Assalamualaikum guys, this is me, Baby Bilal.
46: And it's me, Fireman Giles.
45: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is. He's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
46: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
45: Oh, okay. Well, whatever yes. the case is, guys, make sure you tune into
46: the Kids Round Show
45: and Inspire 105.1 FM.
46: The UK's finest.
45: Okay, then.
47: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now, okay. This is Khalil Muhammad and...
18: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
19: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
20: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولهم اور ان کے لیے, یہ بھی اصل میں کیا و لا اور ہم. بہت سے لوگ چھوٹی زبر کو لمبا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لا کو لا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل معنی الٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہت احتیاط کیجئے عربی پڑھنے میں کہ لا کو لا نہیں پڑھنا, اور لا کو عام طور پہ لوگ الٹ پڑھتے ہیں, جہاں لا لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں, اور وہاں بھی معنی الٹ جاتا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے,
21: علیمن. علیم کا لفظ جو ہے الف لام میم سے ہے، علم. اردو میں علم کس کو کہتے ہیں؟ المناک حادثہ، بہت دردناک. علم کہتے ہیں درد کو، تو علیم کا مطلب ہے دردناک. اچھا، اس سے ملتا جلتا علیم، رحیم. تو رحیم میں کیا معنی تھا؟ بار بار، مسلسل. تو علیم کا مطلب ہے دردناک، اور ایسا دردناک جس کی درد کی وجہ بار بار کانسٹنٹلی مسلسل عذاب دینا ہو. کیونکہ آپ دیکھیے، کسی کو ایک دفعہ کسی نے گھونسا مارا، کوئی ہاتھ مارا، تو کیا ہوا؟ درد ہوا، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی مسلسل ہیمرنگ کرتا جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ علیم، کہ وہ پین کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مسلسل اور بہت زیادہ. تو اس لیے علیم کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. اور ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ دردناک لیکن بہت زیادہ درد دینے والا. یعنی اس کی گہرائی میں کیا آتا ہے کہ مسلسل بھی ہے، شدت بھی ہے، اور قوت بھی ہے، شدید بھی ہے اور قوی بھی ہے. فعیل کے وزن پھر آپ کو لفظ اور ڈھونڈنے پڑیں گے. آ ہے نا، جیسے اسی طرح فا ہے، ٹھیک ہے؟ آ اور فا برابر ہے نا. آ فا. لی کس کے وزن پر ہے؟ ای. اور من لن، فا ای لن، ا لی من. اب فائل کے وزن پر کوئی اور لفظ لائیے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہو. عظیمن، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت بڑا. رحیمن، کیا مطلب ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اس کو کہتے ہیں مبالغہ کسی کا، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں بہت سے الفاظ کے اوزان ہوتے ہیں. اوزان کا مطلب وزن. وہ ترازو پہ تولے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بیسک میننگ آتا ہو تو اس وزن پر جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی کی گہرائی جاننا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. جیسے رحمان کا وزن تھا فعلان. اب اس میں آپ دیکھیے فعلان کیسے بنا؟ رحمان. اسی طرح عربی میں آتا ہے غضبان. آگے دیکھتے ہیں بما. بی کا ایک مطلب ساتھ تھا، اور دوسرا یہ مطلب ہے بوجہ. سبب کے لیے بھی آتا ہے با، ٹھیک ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے. روٹ دیکھیے کون سا یکذبون میں؟ کاف، ذال اور با. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لفظ اس وزن پر بھی آئیں گے، جیسے یخدعون، یکذبون، یشعرون اور یؤمنون، اور دیکھیے یوقنون، ینفقون اور یقیمون، یوقنون، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہے. صرف نون نہیں، واو نون. شروع میں یا اور آخر میں واو نون. سارے دیکھیے پیچھے سے، سب سے پہلے کیا ہے؟ یؤمنون آیت 3 میں، پھر ہے یقیمون آیت 3 میں، پھر کیا ہے؟ ینفقون، پھر کیا ہے؟ یؤمنون. اچھا ایک اور بات ہے، اس کو یو نہیں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یو یو یو، پھر ہے یوقنون، اور اس کو یو نہیں پڑھنا، اس کو یو پڑھنا ہے. کیسے؟ یو یوقنون. اچھا پھر آپ دیکھیے دوبارہ آیت 6 میں یؤمنون، اور پھر اس کے بعد یخادعون اور یخدعون اور یشعرون اور یہاں یکذبون. آگے آپ دیکھیے آج ہی کے سبق میں آیت 12 کے آخر میں آ رہا ہے یشعرون، پھر اس کے بعد آیت 13 کے اینڈ میں آ رہا ہے یعلمون، یعمہون. اتنے سارے لفظ جو شروع ہو رہے ہیں یا سے اور اینڈ ہو رہے ہیں واو نون پر، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں جمع کی بات ہے بہت سارے لوگوں کی، اور جمع کی علامت ہے واو نون. عربی میں پلورل کا سائن کیا ہوتا ہے؟ واو نون جو اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں اگر یا آ جائے کسی بھی ورب کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، غائب کے لیے۔ ان سارے حروف کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے بغیر بولے اور بغیر آپس میں ڈسکس کیے تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، عربی زبان کا ایک لفظ ہے یفعلون، یفعلون۔ اس میں آپ دیکھیے کہ فے، عین اور لام کیا ہے اس کا روٹ، تین حرف ہیں اس کا روٹ۔ یا جو ہے یہ وہ کے لیے آتی، ٹھیک ہے، جب فعل کے شروع میں آتی ورب کے۔ اور یہ جو واو اور نون ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ اب جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، کیونکہ واو نون آ گیا اینڈ میں۔ اور ہم نے مثال کے طور پہ شروع میں دیکھا تھا یؤمنون، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، اور روٹ کیا تھا اس کا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک ہے، اور آخر میں پھر وہی واو نون، پھر کیا تھا؟ یقیمون۔ تو کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ قائم کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ ینفقون۔ ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیے واو نون آتا جائے گا۔ جہاں بھی آخر میں لفظ کے واو نون آئے گا تو اس میں کس چیز کی علامت ہوگی؟ جمع کی۔ از اٹ کلیئر؟ اون کے اوپر جب اینڈ ہو لفظ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یا جو بھی، لیکن جمع کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تعلمون میں بھی واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، تاتم کی، سامنے والے کی، یا غائب کی اور تاتم سامنے والے کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو یا سے تو نہیں شروع ہوتے لیکن میم سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے مسلحون۔ اگر مسلحون کا واو نون ہٹائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ؟ مسلح۔ مسلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا۔ اور جب واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا۔ اچھا، مفسدون، واو نون ہٹائیے کیا باقی رہا؟ مفسد کون ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ اور مفسدون کون ہو گئے؟ کرنے والے۔ مؤمنون، ایمان لانے والے۔ اگر واو نون ہٹا دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مؤمن، ایمان لانے والا۔ از اٹ کلیئر؟ انشاءاللہ اس طرح آپ جب غور تھوڑا سا بھی کریں گے تو خود ترجمہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آگے آپ دیکھیے آیت 14 کے اینڈ میں ہے مستہزئون، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واو نون ہے اینڈ پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت 16 کے اینڈ پر مہتدین ہے، تو ایک اور علامت بھی ہوتی ہے یا نون کی بھی، جیسے مومنین آتا ہے، کبھی کافرین آتا ہے، کبھی منافقین آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا نون، این اور اون دونوں ہی کس کی علامت ہوتے ہیں؟ جمع کی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آگے اس کو پڑھیں گے اس وقت ڈسکس کر لیں گے۔ جی، بما کانو یک ذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ وا اور اذا، جب، قیلہ، قیلہ جو ہے اس کا روٹ بھی قاف واو لام ہے، قول۔ قول کس کو کہتے؟ بات کو۔ یقول اور قیلہ کا اوریجن ایک ہی ہے، لہم ان کو، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، تا جو ہوتی ہے یہ تم کے لیے ہوتی ہے، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے، انعمتا کا کیا مطلب ہے؟ انعام کیا تو نے۔ اور تفسدو کے شروع میں بھی تا آ رہی ہے، تفسدو کا مطلب تم فساد کرو۔ لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، فی پیچھے پڑا کہیں اور، فی قلوبہم، فی کا معنی ہوتا ہے میں، الارض زمین، زمین میں کا کیا مطلب ہے؟ ان سائڈ دا ارتھ نہیں بلکہ آن دا ارتھ۔ قالو وہ کہتے ہیں، قالو کا روٹ قاف واو لام ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، نحن ہم، الا خبردار، انا ہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک کیا ہے انا اور ایک ہے ہم، انا پیچھے پڑا آپ نے، ان الذین، الا انا ہم، ہم المفسدون۔ اب آپ دیکھیے دو دفعہ ہم آ گیا، اور مفسدون میں بھی وہ جمع ہے، تین اب آ گئے، ٹھیک، ان ہم، بے شک وہ، پھر دوبارہ آیا ہم، وہ، اور المفسدون میں بھی وہ سب جمع، تین دفعہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی یہاں، تو اس کا مطلب ہے بہت ہی تاکید ہے، دیکھ لو وہی ہے دراصل، وہی وہی وہی جو فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن, یہ عربی میں ولیکن اور اردو میں کیسے ہم بولتے ہیں؟ لیکن. لیکن لا نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے. وَإِذَا اور جب, قِيلَ کہا جاتا ہے, روٹ کیا؟ قاف واو لام. لَهُمْ واسطے ان کے, آمِنُوا ایمان لاؤ, آمَنَ يُؤْمِنُوا ایمان, کما جیسا کہ, آمَنَ ایمان لائے, النَّاسُ لوگ. یہاں پھر آپ دیکھیں آمَنَ حمزہ میم نون سے, الناس, الناس کا روٹ ہے نون واو سین. ناس حرکت کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ انسان حرکت کرتا ہے جبکہ پتھر حرکت نہیں کرتے. اسی طرح ناس کا روٹ جو ہے نون سین یا بھی ہوتا ہے. نسیہ, نسیہ کا معنی تو بھول جانا, تو انسان بھول جاتا ہے, تو اس لیے فکر بالکل نہیں کریں اگر آپ ترجمہ یاد کر کے بھول جائیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یاد کیا تھا لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا. گروپ میں سناتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے, اس وقت زیادہ بھولتا ہے اور پھر ٹیسٹ کے دن تو اور بھی زیادہ بھولتا ہے. تو اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سب بھول جاتے ہیں. الناس لوگ, قالو وہ کہتے ہیں, انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. آ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا؟ انذرتہم, انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, کما جیسا کہ, آمنا ایمان لائے, السفہا یہ نیا لفظ ہے. السفہا جو ہے سفیہ کی جمع, سفیہ سین فا یا ہا, سفیہ یسفہ. سین فا ہا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا, ردی اور ناقص ہونا, کم عقل ہونا. کما آمن السفہا الا, خبردار. الا کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ, وارننگ دی جا رہی, سن لو, آگاہ ہو جاؤ, بی اویئر, جان لو. انہم بے شک وہ, ہم وہی, السفہاء بے وقوف ہیں. ولیکن کیا معنی؟ لیکن کہاں پڑھا؟ ابھی پڑھا پیچھے. لا نہیں, یا لمون روٹ کیا ہے؟ جی عین لام میم, علم. علم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو. اور لا یعلمون نہ جاننے کو, لا علمی کو. اردو میں استعمال نہیں کرتے آپ لا علمی, بات وہی ہے صرف کہنے کا لفظ مختلف ہے. وا اور, اذا جب, لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. لقا کہتے ہیں عربی زبان میں آمنا سامنا کرنے کو. لقا کس کو کہتے ہیں؟ آمنا سامنا کرنا, ایک دوسرے کے سامنے آنا. لقو ملاقات کرتے ہیں, الذین ان لوگوں سے. لقو کا جو روٹ ہے لام قاف یا ہے, لام قاف یا. الذین ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے, قالو وہ کہتے ہیں, آمنا ایمان لائے ہم. ہم کس کا معنی ہے؟ نون الف نا کا. پیچھے بھی کہیں کوئی ایسی چیز گزری؟ اہدنا دکھا ہم کو. وا اور, اذا جب, خلو خ لام واو. خلا کس کو کہتے؟ خالی ہونے کو, تنہا ہونے کو. بیت الخلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں انسان تنہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو خلا کا کیا معنی ہے؟ اکیلا ہونا, خالی ہونا ہر دوسری چیز سے. الا طرف, شیاطین ہم. شیاطین کس کی جمع ہے؟ شیطان کی, اور اس کا روٹ ہے شین طا نون, شیطان. شیطان کا معنی تو دور ہونا, کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا نا. اور یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں, ان کے لیڈرز, کیونکہ شیطان بھی انسان کو لیڈ کرتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں, روٹ کیا ہے قالو کا؟ قاف واو لام. انا بے شک ہم, معکم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دو لفظ ہیں معا اور کم. انما بے شک, یا سوائے اس کے نہیں, نحنو ہم, پیچھے پڑا نحنو, نحنو مسلحون. مستہزئون, مستہزئ, استہزاء کہتے ہیں عربی میں مذاق اڑانا, کسی کو نشانہ تضحیق بنانا. مستہزئون مذاق کرنے والے, مذاق اڑانے والے. اور اس کا روٹ ہے ہا زائی حمزہ, بس یہی اس کا روٹ ہے. اللہ اللہ, یستہزئ مذاق کرتا ہے یا کرے گا, یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہم ساتھ ان کے, کن کے ساتھ؟ جو یہ مذاق اڑانے والے. وا اور یمدہم, یمدو کا روٹ ہے میم دال دال مد. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. عربی قاعدہ پڑھا ہوگا کیا کہتے ہیں جب مد آتی ہے, کھینچ کے پڑھو, لمبا کرو. یمدہم کھینچ رہا ہے ان کو, ڈھیل دے رہا ہے ان کو. فی میں تغیانہم ان کی سرکشی میں. تغیانی اردو میں کبھی پڑھی آپ نے؟ سمندر میں تغیانی آتی تو کیا ہوتے, لہریں سرکش ہو جاتی ہیں, اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتی ہیں. تو تغیانہم اپنی سرکشی میں یعنی حدوں سے باہر نکلتے ہوئے. یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں. یا مہون کا روٹ آپ نکالیے عین میم اور ہا, کیونکہ باقی واو نون کس کی علامت ہے اور یا جو ہے وہ مذکر غائب کی, تو باقی رہ گیا روٹ پیچھے. آسان ہے نا روٹ نکالنا, اور روٹ کا جاننے کا مقصد کیا ہے, تاکہ اس کے روٹ جیسا کوئی اور لفظ آ جائے تو آپ فوراً گیس کر لیں ترجمہ. یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے, اس کو رٹنے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ الگ سے روٹ رٹنا شروع کر دیتے. اٹس ناٹ فار رٹنا, یہ کس لیے ہے سمجھنا, کہ آپ خود غور کریں کہ یہ لفظ کتنے حرف سے مل کے بنا, انالائز کر سکیں آپ اس کو. اولائکا یہ وہی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. الذین وہ لوگ, اشتربو اشتربو اس کا روٹ ہے شین را اور یا. شرا کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کو, ایکسچینج کرنے کو, کچھ دے کے کچھ لینا. اشتربو جنہوں نے خرید لی. الدلالتا دلال دعاد لام لام, دلال کہتے ہیں گمراہی کو. کہاں پڑا یہ روٹ پہلے؟ ضالین, انہوں نے خرید لی گمراہی. بالہدا بدلے ہدایت کے. بے کا ترجمہ سبب یا بدلے کہاں پڑا پہلے؟ بما کانو. الہدا ہدایت رہنمائی. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی, نمبر ایک علمی اور نمبر دو عملی. ہدایت ارشاد اور توفیق. فما تو نہ, فا تو ما نہ, اب ما پھر نہ کے معنوں میں آ گیا جیسے ما ہم بمومنین میں آیا. ربحت فائدہ مند ہوئی. ربحا را با ہا ربحت, ربح کہتے ہیں فائدے کو. نہ فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت, نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے. تجارت کیا ہوتی؟ لین دین کرنا, بزنس. اس کا روٹ کیا ہے؟ تا جیم را, تاجر بھی اسی سے نکلا. اور ہم کا لفظ آپ دیکھیں کتنی دفعہ آیا نا, اور تجارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, نتھنگ نیو. وا اور ما نہیں کانو وہ تھے محتدین ہدایت پانے والے. محتدین کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا. ہدایت پانے والے نہیں تھے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے تین قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر ایک انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی, وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا, اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو, یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا, اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں الضالین, بھٹکے ہوئے, جن کے پاس ہدایت نہیں, نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی, یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں, راستہ کھو دیتے ہیں, اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے, محتدین. وما کانو محتدین, اور محتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ دالین کا. دالین ہے راستہ گم کرنے والے اور محتدین

0: اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں, مذبذب ہیں, ڈاواں ڈول ہیں, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھیں اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر ایک, غور کیجئے, ایمان سے. نمبر دو, اقامت صلاۃ سے. نمبر تین, انفاق فی سبیل اللہ سے. اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں, ان کی بھی کچھ علامات ہیں, ان کے بھی کچھ سائنز ہیں, ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں, کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان تین گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں, ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں, ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں, اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں, اپنا ہی محاسبہ کریں, کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض, نہ متقی کہا گیا نہ کافر, بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض, من جو, یقول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, باللہ اللہ پر, یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخری, اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ وا حالانکہ ما نہیں, ہم وہ, بمؤمنین, ایمان لانے والے. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms.

دو تعبیرات میں نے لکھی ہیں اسکرین پر، لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا. تھوڑی عجیب اردو ہے جان بوجھ کر، ان پر خوف نہیں ہوگا. اور دوسری ذرا عام سمجھنے والی اردو ہے، وہ خوف نہیں کرتے یا وہ خوف نہیں کریں گے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا دونوں افعال استعمال کر لیتا؟ اگر کہہ لیتا لا یخافون ولا هم یحزنون، نہ وہ ڈریں گے نہ وہ غم کریں گے. بات تو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہلو سے، اس کا فرق بھی بڑا عجیب ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی مجھے مثال دینی پڑے گی. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، اس کو ابھی کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے. اس کے پاس آ گیا ایک سانپ بچے کے پاس، اور وہ بچہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو خوف نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا کہ اس بچے کو خوف نہیں ہے، لیکن اس پر خوف ہے. یعنی اس پر کس کو خوف ہے؟ والدین کو، کسی اور کو. یعنی اس پر خوف ہے کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ واقعی خطرے میں ہے. خوف کے لائق کوئی چیز اس پر واقع ہونے والی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے اگر، اور اس کا ایک اور مثال سمجھ لے پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. وہی بچہ ہے، اب سانپ نہیں ہے. اب اس کے سامنے آ کے لا کے ایک ٹیڈی بیئر آپ نے رکھ دیا، کھلونا رکھ دیا، ڈر ڈر کے رو رو کے اس کا برا حال کھلونا دیکھ کے. اب کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں؟ کہ اس کو خوف ہے؟ واقعی میں اس کو خوف تو ہے، خوف تو اس کو ہے، خوف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دو تعبیریں باریک سی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اگر کہوں کہ وہ خوف کرتا ہے تو اس کے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں خوف کرتا ہے، اس کی فیلنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں اس پر خوف ہے تو جو خطرہ اس پر آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے.

0: तो एक है जज्बात और एक है हकीकत। हकीकत में उस पर को खौफ करने वाली चीज है। अजीब कुरान की ताबीर है, अहले ईमान के बारे में कहा, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, उस दिन वो खौफ करेंगे, उस दिन का खौफ करते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़म्तरीरा, हम अपने रब से एक बहुत ही उदास करने वाले दिन का खौफ करते हैं। क़यामत के दिन के बारे में क्या अहले ईमान खौफ का जज्बा रखते हैं? हाँ, बल्कि इसका भी इनकार नहीं किया जा रहा कि उस दिन जब क़यामत शुरू होगी तो अहले ईमान भी खौफ ज़दा होंगे, खौफ फील तो करेंगे, खौफ का एहसास तो होगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से इस आयत में तसल्ली है, खौफ तो तुम फील करोगे लेकिन हकीकत में तुम्हारे ऊपर खौफ नहीं होगा, यानी तुम किसी वाकई हकीकी खतरे में नहीं होगे। सुभानअल्लाह, जैसे बच्चा खिलौने को देख के डर तो गया लेकिन हकीकत में उस पर खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ला खौफुन अलैहिम। अच्छा, आगे ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम, अगर ये कहा होता ना उन पर खौफ होगा और ना उन पर उदासी होगी, अगर उसी तरह का उसलूब दोनों दफ़ा इस्तेमाल कर लिया होता, एक ही जैसी ताबीर इस्तेमाल कर ली होती, ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम या ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्न, क्या फ़र्क पड़ जाता? इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ उस पर उदासी नहीं है, किसी को जेल में डाला जा रहा है और कहूँ तुम्हारे लिए कोई रो नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर किसी को उदासी नहीं है, वो कोई रोए ना रोए जेल तो वो फिर भी जा रहा है, इसका इस कलाम का कोई फ़ायदा ना होता, इसमें कोई तासीर ना होती। फिर ला हुम यहज़नून ला, ये तो मैंने पहले बता दिया तरतीब के बारे में। अच्छा, ये समझ लें अब, ला यहज़नून वो गम नहीं करेंगे, ला लेकिन कुरान ने ला यहज़नून नहीं कहा, ला हुम यहज़नून। मैंने क्या लिखा यहाँ? वो है जो गम नहीं करेंगे, वो है जो गम नहीं करेंगे। इसको ज़रा एक मिनट लगेगा समझाने में, मुझे मिसाल देता हूँ दोबारा आपको। अगर मैं कहूँ कि बात ना करें, कोई बात कर रहे हैं, मैं कहूँ बात ना करें और वो जवाब में कहें मैं थोड़ी हूँ जो बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बात कर रही हूँ, किस बात की तरफ इशारा है? ये बात कर रही। अगर वो कहे मैं बात नहीं कर रही, मैं बात नहीं कर रही, तो अपने बारे में इनकार है। और अगर कहे मैं वो थोड़ी हूँ जो बात कर रही हूँ, तो ना सिर्फ अपना इनकार है लेकिन दूसरे की तरफ इशारा भी है। समझ में आ गई बात? ये जो हम का इजाफा है ना, इससे सिर्फ अपना इनकार नहीं होता, किसी दूसरे की तरफ इशारा होता है, किसी दूसरे की तरफ इशारा। अगर कहें ला यहज़नून वो गम नहीं करते, ला हुम यहज़नून वो थोड़ी हैं जो गम करते हैं, वो थोड़ी हैं जो गम करेंगे। यानी यहाँ पर ना सिर्फ अहले ईमान के गम की नफ़ी की गई, किसी और के गम की तरफ इशारा भी कर दिया। किसकी तरफ? अहले कुफर की तरफ, उनके गम की तरफ इशारा भी हो गया। ये असल में ख़तरे में नहीं है, इन पर असल में कोई ख़तरा नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम, और ये थोड़ी हैं जो गम करेंगे बल्कि और होंगे जो गम करेंगे। ला हुम यहज़नून ला अलैहिम खौफ, अगर ये कहा होता ला अलैहिम खौफ, जिस तरह कहा है ला हुम यहज़नून, हुम पहले आ गया ना, तो अगर ये कहा होता ला अलैहिम ला अलैहिम खौफ, ये थोड़ी है जिन पर खतरा होगा, इन पर खौफ होगा, ये थोड़ी है जिन पर खौफ होगा। जिस तरह अभी मैंने पहले कहा था किसी और की तरफ इशारा, तो अगर इस तरह कहा होता शुरू में तो इशारा होता इन पर थोड़ी खौफ होगा, किसी और पर खौफ होगा, वो बात भी गलत हो जाती, क्योंकि जो भी और ख़तरे में है उस पर खौफ कौन करेगा? किसको फिक्र होगी काफिर की कि वो उस पर खौफ करे? जिसी तो वो बात की तुक ना बनती। अच्छा चलें, ये थोड़ी सी बातें हो गई ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पे। एक आखिरी बात इसमें मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि जो नफ़ी होती है ना अरबी में ला के साथ, ला के साथ कभी आप देखोगे कि उसमें तनवीन आती है खौफुन खौफुन, और कभी कभी ज़बर आती है। جیسے لا الہ الا اللہ، ہم یہ نہیں کہتے لا الہن الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا اکراہن فی الدین یا لا اکراہ فی الدین؟ لا اکراہ فی الدین. لا خلاق لہم فی الآخرہ، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار لا کے بعد تنوین آتی ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان دونوں میں بھی ایک باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ہرگز کبھی بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے بالعموم نہیں. بالعموم نہیں، ایک ہے بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا والا ہوتا ہے نا، تو اس میں آتی ہے زبر، اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ الہ ہونے کا کوئی امکان ہرگز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امکان نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ بالکل امکان والی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اس زبر سے. اور اگر آپ اس پہ تنوین ڈال دیں، تنوین ڈال دیں، تو پھر اس میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. تو لا خوفا میں کوئی امکان نہ رہے، لا خوفن میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ آیت سنتے ہیں، قرآن کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. لا بیع فیہ، قیامت کے دن اس دن کوئی فروخت نہیں ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی. ولا خلتن، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعتن، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تین کا انکار ہے قیامت کے دن، بیع، خلتن، شفاعتن. لا بیع فیہ ولا خلتن ولا شفاعتن. زبر سنی کہ تنوین سنی؟ تنوین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کوئی بیع نہیں ہوگی. موسلی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو خرید لیا اہل ایمان سے ان کے اموال اور ان کے نفس جنت کے عوض. خرید و فروخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تم خوشخبر ہو جاؤ اس فروخت کے معاملے میں جو ابھی تم نے مکمل کی ہے. تو ایک بیع تو ہے، لیکن اکثریت کے لیے وہ بیع نہیں ہے. اچھا، پھر کہا لا خلتن، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہوگی. انا خلنا اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا، ان کا تھوڑا سا امکان رہ گیا. اور بڑی پیاری بات، ولا شفاعتن، اس دن شفاعت نہیں ہوگی. کچھ ہوگی، کچھ تو ہوگی، وہ ہے ہمارے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک زبر سے بھی، اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی، تنوین سے بھی، قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا، تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ، آسان ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں چلیں اب قرآن سمجھ آ گیا، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں، زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان، عربی زبان، بہت سائنٹیفک ہے، اس میں ایک ایک باریک نازک سی پریسیژن ہے، اور اس طرح کی باریک پریسیژن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے اس طرح سے. مجھے الحمدللہ اور زبانیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کسی بھی زبان میں جو عربی زبان میں ہے، جو نزاکت عربی زبان میں ہے، جو دقت عربی زبان میں ہے. تو اس لیے ترجمہ اچھی چیز ہے ایک سطحی لیول پر بات سمجھنے کے لیے، لیکن قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، اور جو اس کا باریک کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی اہمیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ شروع کہیں سے بھی کریں، آہستہ آہستہ بھی کریں، لیکن انشاءاللہ عربی کے طالب علم ہم سب کو بننا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اور اللہ وہ راستے کھولتا رہتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام کو بہتر سمجھنا ہے، تو آپ چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے 90 سال کے ہوں، چاہے 7 سال کے ہوں، عربی آپ کے لیے اللہ آسان کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کم عمری میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر حیات دے گا۔ ان آیات میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے والی۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، ہر فعل کا، ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ نوٹ کریں، بنایا، ہدایت دی، کھلایا، پلایا، شفا دی، موت دی، حیات دی، ایک فعل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں بیمار ہو جاؤں، یعنی کہا جب مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اسلوب کلام میں ایک ادب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرض کو ان کی نسبت مرض سے نہیں کی، اپنے اوپر کر لی، میں بیمار ہو جاتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دوسری چیز یہاں نوٹ کریں دوبارہ، جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ بنایا، ہدایت دی، کھلایا پلایا، شفا دی، موت دی، زندگی دی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو اس کا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والا تو خدا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے کی۔ اللہ نے مجھے بنایا، یہ معلومات آپ کے لیے، یہ بات معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا روز یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن کے پیچھے رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے، رہتی تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے۔ لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں جس کا اصل میں ہمارے ایمان پر روز بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہدایت، کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، یعنی میں روز اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں، اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں، جو میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا، وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں، جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں، بنانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے۔ وہاں کہا ہے خلقنی، یمیتنی، یحیینی، لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی، کہا فہوا، وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل، اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف۔ اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی، یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، کوئی اور تھوڑی۔ اور اسی طرح ہوا یطعمونی ویسقینی، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے، یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی۔ تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے۔ تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، الذی ہوا یطعمونی ویسقینی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ایزی ایگزامپل، اوف، یہ تھوڑی ڈرونی آیت ہے۔
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں, شاید ہو مجھے, میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں, ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا, جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے, نہ ہونے کے برابر.
2: حدیث 32 Narrated Abu Hurairah, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, Religion is very easy, and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded, and gain strength by worshipping in the mornings, the afternoons, and during the last hours of the nights. Hadith 33 Narrated Al-Bara bin Azib, when the Prophet, peace and blessings be upon him, came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul Maqdis, Jerusalem, for 16 or 17 months, but he wished that he could pray facing the Kaaba, at Makkah. The first prayer which he offered facing the Kaaba was the Usr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers, facing Jerusalem. He said addressing them, By Allah, I testify that I have prayed with Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, facing Makkah, Kaaba. Hearing that, those people changed their direction towards the Kaaba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet, peace and blessings be upon him, facing Jerusalem in prayers, but when he changed his direction towards the Kaaba, during the prayers, they disapproved of it. Al-Bara added, Before we changed our direction towards the Kaaba, Makkah, in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them, regarding their prayers. Allah then revealed, And Allah would never make your faith, prayers, to be lost, that is, the prayers of those Muslims were valid. Surah 2, Ayah 143. Hadith 34. Narrated Abu Sa'id al-Khudri, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, If a person embraces Islam sincerely, then Allah shall forgive all his past sins, and after that starts the settlement of accounts, the reward of his good deeds will be 10 times to 700 times for each good deed, and one evil deed will be recorded as it is, unless Allah forgives it. Hadith 35 Narrated Abu Hurairah, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, If any one of you improves, follows strictly, his Islamic religion, then his good deeds will be rewarded 10 times to 700 times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is. Hadith 36 Narrated Aisha, Once the Prophet, peace and blessings be upon him, came while a woman was sitting with me. He said, Who is she? I replied, She is so and so, and told him about her, excessive, praying. He said disapprovingly, Do good deeds which is within your capacity, without being overtaxed, as Allah does not get tired of giving rewards, but, surely, you will get tired, and the best deed, act of worship, in the sight of Allah is that which is done regularly. Hadith 37 Narrated Anas, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, Whoever said, None has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good, faith, equal to the weight of a barley grain will be taken out of hell. And whoever said, None has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good, faith, equal to the weight of a wheat grain will be taken out of hell. And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good, faith, equal to the weight of an atom will be taken out of hell. Hadith 38. Narrated Umar bin al-Khattab, once a Jew said to me, O the chief of believers! There is a verse in your holy book which is read by all of you, Muslims, and had it been revealed to us, we would have taken that day, on which it was revealed, as a day of celebration. Umar bin al-Khattab asked, which is that verse? The Jew replied, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Surah 5, Ayah 3. Umar replied, no doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet, peace and blessings be upon him, was standing at Arafat, that is, the day of Hajj. Hadith 39. Narrated Talha bin Ubaidullah, a man from Najd with unkempt hair came to Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, you have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night, 24 hours. The man asked, is there any more praying? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to offer the nawafil prayers, you can. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to observe fasts during the month of Ramadan. The man asked, is there any more fasting? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to observe the nawafil fasts, you can. Then Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to pay the zakat, obligatory charity. The man asked, is there anything other than the zakat for me to pay? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, unless you want to give alms of your own. And then that man retreated saying, by Allah, I will neither do less nor more than this. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, if what he said is true, then he will be successful, that is, he will be granted paradise.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum, I'm Sana Khan. Catch me on Twitter at sKhan92 for more information on museums and heritage. Continue listening to Inspire FM on 105.1.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: It is said, according to sound narrations, that the hands of Muhammad, upon whom be peace, were soft over the heads of children. The Prophet's hands worked in the struggle for peace, built places of prayer, held the sword of battle, and grasped the hands of enemies with honor and goodwill in treaties of peace. The Prophet's hands dug the earth to bury the dead, and dug the earth to protect the living. His palms, smooth as silk, rejected the bribe of sun and moon, remaining free and open to carry loads for neighbors, comfort his family, caress his wife, and jestfully covered the eyes of his companion in a moment of marketplace merriment. The Prophet's hands were real. The Prophet's example was true. The Prophet's hands are gone. the Prophet's example lives on.
10: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
12: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی۔ تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے۔ تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، الذي هو يطعمني ويسقيني.